tongan tongan ba lewak ning bi sei ani ka khudol tam jekri isei sigeloina na tangka ka sigi lewak ning bi sei sendok chaba lu sin cheri.

0: 该是能出来一朵不？
1: 哦，姨妈，哎，姨妈，你那康布拉，
0: 嗯
1: ，radio 拉咪吧？
0: 咦，
1: 妈那呢？再来个拜拜，还不得的？哎，说海里呢不过？
0: 是是。
1: 阿都康布拉姨妈，还应该把你开个 topic 呢不过？
0: 嗯，
1: 哎的，也蛮好诶。伊拉伊拉那老伊那呢？伊把说海里呢，恐怕说我们呢。
0: 怕嘞怕嘞。Isana lari tapi nana balai deh, hai dana wajar betul.
1: Ah,
0: atau dah ishor mana ubi raja ni dana.
1: Ayah,
0: lau lau, imah kata murah silau.
1: Hoi imah.